0: 頑張る。もう少しだ。この壁をなくすんだ。壁を崩すんだ。
1: そうだ。この壁さえ破れれば、俺たちは自由になれるんだ。
0: やった。崩れたぞ。
1: これで自由になれるんだ。
0: よし、急ごう。あっちに光が見えるぞ。
1: あ、また壁です。
0: 今度は何の壁だ？
1: 壁です。
0: よし、わかった。この壁をなくすんだ。この壁を崩すんだ。
1: そうだ。この壁さえ破れれば、俺たちは自由になれるんだ。
0: やった。崩れたぞ。
1: これで自由になれるんだ。
0: 急ごう。あっちに光が見えるぞ。
1: あ、また壁です。
0: 今度は何の壁だ？
1: この壁です。
0: よし、わかった。この壁をなくすんだ。この壁を崩すんだ。
1: そうだ。この壁さえ破れれば、俺たちは自由になれるんだ。
0: やった。崩れた。
1: これで自由になれるんだ。
0: よし、急ごう。あっちに光が見える。

に子は役立たず。使いなされよ生きてるうちに、人間が最高の投資先。お上がこさえた現生はちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら、はあ、スタンカーたちの袖の下、とくとご覧よ飛び抜けた。

ぐる血液も詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。金は天下の回り物。金の流れを良くしたい。ああわしらに任せ使っちゃる。お上はばらまけ、わしらにばらまけ。